23 horas și 5 minutos. No la posisa le mpaka provincia vano hua Oniasa. Orata wanikuruna masukush, amuna wanga.